0: Kitty Abandon 07, descend via start 8, question, descend via start 9000.
1: Descend via start 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000,